Nå håper jeg at helgen de har gjort sitt til at denne uka får en god start. Det gjerne der man starter uka. Hvis man har hatt en fin helg, så det ofte en myk og fin start på uka også. Det et eller annet merkelig sammenhengende der. Jeg heter Hanne, superklar for å ta tak i denne nye uka og denne nye dagen sammen med deg. Har en fin mandag. Og gleder meg til å sitte her sammen med deg i to timer fremover.

0: Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Coop Prix Eiken er et av utsalgsstedene I Lister-regionen. For å delta må du være 18 år.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.